0: 2016.
1: Kuka 2016 karaka simwaka wo hiku nawo ungako emba.
0: Ah ningako emba. Uri kama ni duuya prekidezi final don pasado ndika ulu. Ndiuya kama kukuta embele kama tizimunyazari.
1: Ngakani raka siku kama miaka ili unga kara kumbanani. Nukupasezero raka siku kama produturu wa kunyako pere. Udumani hidu nukufufu mamuli kumbanani.
0: Ah kumbanani hidu hiri nilina. Hidu kufufu mide kama umuli. So kimerika dunya yukongoli kinga te kongistari na nyugide eno matiti.
1: Wa utuka wele kumbananu wa jira jumoto. Kaba uemberopone aba unundiji kasi uhiko brata pawa. Kedu inga kudandrisa wakaya kumbananu. O kaba uhungora kuku aha inuja nyomu kasi abu nyali dropa nyali kongoro. Nyoma titi.
0: Nada. Parikumagonga vea nyigaridi zinze mudzimbili kwa zofinali doanu. Wame banyipanya na umatisi. So mwemberopone nzumuye kiamano pone kia big star. Mwemberopone big star kwa kumbananu. Ante mani kadeza vensa pa nada kwa matiti. Kwa nada kukumbana. Ante kumu era mwembele inga singa jira soso. Ata nyu utu kwa seka. So kutakuhani kene nada. Enya kutakuma jini kari kumbana. Kino wa moe. Pero wadipo na nada. Ule mumbi uyu mumbi kene nada. Kino wa moe nyikadi ii. Nyipedu mwembele ii. Enda wama nyiti uponyoka ii. Wama nyiti uponyoka ii. Numaji inga wangu kene.
1: Kizu wangu zipu karini wangu ranwa kumbanani kuguya jira jumoto. Nudu kunyua hungora baliga siiringa pera apulitemburangu. Hinagane karaku. Wangu zipu karini.
0: Nungu zipu kama nyungu mapo matanza kukuna nyurumu ii na nyungu embele. Prisa sabu sipelede ii. Kudivali gaya. Unga umu nga pele umu.
1: Apuga nedu kumamaya adu kukuweta kumahungu nyaku uomba sikotera. Wara kenga atakupa kuubeninzia inya uimbiriri. Alinya kuomba kusikotera. Ubeisha kumunya zukuruna. Adzipu wa karini, jina nijinga manega jana higirega.
0: Epa, adzipu idu matanze kamu, puri kumaku penu kwa ya, sato peu kwa ya, nada so, sinu yiro sivu, leso na kupanda nada, nyungu hongo shkwa tunu, kukufala kuku embele, simana kupanda, kandi party yangu yoy, puri ngidu ugira satawa. Nyehivu, na nyungu shkwa tunu, na nyembele, na nyungu ya gaya. Finali samani ya kira dhishu zangu, yobachaya, chatebu nyungu li shkwa tunu, nyidu hongo shkwa tunu nyehivu.
1: Nga embele kasi kuga sizimba sago embago. Sizimba muni ure sago. Kisa simwe sabo emba kumbana. Uemba kumatiti. Kasi kuga tipu ya kone ya sizimba.
0: Ah, kizu. Pasado nyambani mumu ni marabenta. Ja ulu kumu merikadu nyamuzi kengu chicha. Uhini mapiano. Kaya imi kuhana. Ngu bayira mapiano. Ngu bayira pasado. Ngu bayira marabenta. Majunguzunguzu. Nyo yira pasado.
1: Wajira pasad. Hai gizimba yi nya repi nyagu beta kuhana wezinyara. Gizimba nya watu wapya wa ulu. Anijue jungu mane kakasi nuku jikandrai.
0: Nyungu te. Manjika njiri nga repi total. Kujira mapiano ubi urepa rinyana pali. Ujira pasad urepa rinyana pali. Kisu basi mba njira. Manjika ndi iso simpedi mwagunga pe. Magupenia mwagunga pe. Ashki zinzimu zitaru nyunga te ya basi.
1: Kugusi keza si zimba sagu. Kujibi jima negaku unajugu kuseza. Ndrani nyau embililu wako. Hakandekwa siku kama piano. Hakandekwa siku kama isi simbi si zimba.
0: Pasada. Ya pasada kabu nyugu niwe. Distake ni kongolungutu.
1: Kekali nubede kamu ndrani ya tumunya uimbi. Unga embila kusizimba singani unasu. Ukujera unga pela uemba kara uru.
0: Kwa nta nyalisine kanyinge uembe. Kanyiziti majumuli ya majizaseja vinti nyanadzu. So kikonda izata nyumwelu. Porque gera aí Zeus lançaram gera aí Lucifer lançaram talvez de lançar tudo guana já kissos animal como contenha exato
1: kujera 2016 cara o mwaga higunao ungumane gakasi nuro mundrani yatumunya uimbi ngayembera wo kuimbira karini tumwa kunya uimbi wa ukedza kwa 2016 cara uru
0: ya ini como ningu kanadi tepu inga vinda, nikeni na sempre wa mwumu nya muzika. Nyo kabizi, ungu peza mega mewili, mega merari nyamba embele. Nyigiri kuhuya, na nyuhungo na nyuhuya pari ya pavida yangu, ungu zitu kwa hebtiki upanda gambi vida, ne?
1: Kids.
0: Ndao ya kisos. Mashu uli, deshu mwunga vea, nyuhidi kamo, antika ulu. Ulu kamo nyuhuya kama utakali.
1: Uduhuya kukuhuya.
0: Uli nyuhuya kutakali kamo.
1: Ungu tembi saka si zifan hambrakini zachelen zago, wala wakura usizimba sago. Uwidu kukuhuya.
0: Anyu uwidu kukuhuya. Uli nyapoto kakuhu lansari. Doji mezi. O mezi mezi mezi mezi mezi nina lansari. Uli nyi lansari kuzimbi ili samana inga pe. Samana ita uponi lansari zimbi ili gambi. Ile enda umuwa problema. Uli nyi duwe ya kama. Wana nyipwe.
1: Wana kukukwe. Wana mana na mabije matiti.
0: Awa mana nyipwe.
1: Vupali sana basi.
0: Kizu.
1: Kulisini, ijubetega kukudandrisa matiti.
0: Ninyambanu kwa.
1: Ninyambanu kwa tukata.
0: Kwa mbele kujitonga, zunze kamuliti ulatu, zunze lidi milatu, pra wapoya maputu inapone wafana wanyambane kawakale kumo.
1: Kwa mbuga si wakari nyama buliatu.